0: Vi har allt.
1: Du får stänga den dörren.
0: Tackar han du sa att alla Läppel, Leopard och Montreal styrt.
1: Det var 30 minuter på att stänga den dörren.

0: Du kan inte sätta längre.
1: Jag har lyckats märka att de ställer man på en skatt så plötsligt kan vi gå ut.